ma fauru. O jentu gamanda woda. Marnoro fauru a pinja gawu. Giba gorko ajuji. O gorko fadi badabdam. Risku da wa Allah. Mu'alla waki woda katanto. O jentu gamanda woda. O lale. O

saju kufuru kula mini ya furu kubeta ngala fulu mati bulubla saju kufuru kula pamana